شاہ ہے، محمد انیس موہال، محمد دانش موہال، محمد زنید موہال اور پیارے نواشا محمد حسنین نے۔ گل محل کالونی کھانڈوا سے موئن چھوٹو پوار، محمد فاضل ظہیر پوار اور سبینہ بانو پوار۔ گرام بٹھینا پاٹن ضلع درگ چھتیس گڑھ سے ہمارے شروتا ہے بلکرن ورما، انجنی، جیوتی ورما، پارتھ کشیپ، راجیندر ورما اور منہرن ورما۔ چٹوت سارا گاؤں سے سجان ورما، سوہدرا ورما، آیوشی ورما، نرملا کیرت ورما۔ آپ سبھی سننا چاہتے ہیں جانی دشمن فلم سے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں اس گیت کو، جس کے گیتکار ہیں ورما ملک اور سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال۔

ترتیب دیا ہے، جن میں افلاطون، بامبے، بے قابو، خاموشی دا میوزیکل، لائف میں کبھی کبھی آنکھیں، پیار تو ہونا ہی تھا، دوڑ، ڈیوڈ اوزار، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا جیسے کئی فلمیں ہیں جس میں انہوں نے اپنی آواز کا جلوہ بکھیرا، اور انہیں بھارت سرکار دوارا پدم شری سے بھی سمانت کیا گیا، اور بامبے ویلویٹ 2015 میں اس فلم میں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی تھی، اور بعد میں وہ سینما کی دنیا سے دور ہو گئے، اور آج کل وہ پرتگالی ناگرکتا انہوں نے لی ہے، اور ان کے گانے آج بھی خوب بجتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔

سنجو، سامیہ، عافیہ، ممتاز امان، ماہی، نیلوفر، شنو اور شبو، آپ سبھی سننا چاہتے ہیں سونو نگم کا گایا کل ہو نہ ہو فلم کا گیت۔ بہت خوبصورت سے گیت کی آپ نے ہم سے فرمائش کی ہے۔ گیت لکھا ہے جاوید اختر نے اور اس گیت کی دھن بنائی ہے شنکر احسان اور لوئے نے۔ تو لیجئے آپ کی فرمائش پر ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں ممتاز جی کل ہو نہ ہو فلم کا یہ گیت۔